This is KTUB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e bendole a dit e yana da isolt agi le veit chat a dat e yadi nesna a dole je nesna go da al kedoshi da hane ajna de snils a dole dit e yakodo gospel music e de ya ajde de snils a go hunza ho e yan ke da al kede ko yat e bendole. Good morning.